بیست هین ای بی لندن جه آروی آجی دی ارست اف ایلیا دو دی چارت اف ایلیا بنیه دی سپورت دی هیم دی ارک بک تیرس ارگنزیشن گی آجه آرو دی بک اکاشی ای آجه ای آجه دی ای آجه یا دی کم پلینگ گی انسیل الیان

یادی ترامپ کی یادی دی فند اسی یادی کنال کا جدی بار روم ای آج یادی پہ یا بیلڈین آرہ یادی

نهاتش شوقیات ایتا اندازه دکان به نظر سرگویات ایتا نه ادو دی ایان نگه نیچر رپلنس دن لینگی جو ایج اش ناش جی آجی یلچین گو ایو دو بلیات ایگی جو ای کن آجی ناز نلو اتو سندو لیلتی زلطرو بی زلطرو بکاگه جو این لی تسانگو دا اکون از نیل آتو سنلا آدو شید ای آدو لیت خوزستا بین الزولگی اید خودو پپرمیت آجی اگ آگی دا بل ادال یاگو لال یوگو بین نت سلگو ایل چنگو دو هوانگو نیا نلو دادا نیلا تدا اللہ گو نیش جی هوانگو نیا خی جهگی دسک آزگو جو هنه زلگی ای خدات ایم اکو یو دا دیسک آزگو ندا حلتینگو دا ایدی آجی هاونگو نیاهی جیهلا جو ایدی جوش نیهگانگو نیاهی جیهگی آدی بایاهو تیگو دیوسن ایگ اکو ای هاونگو نیاهی جیه آدو خشیوکو ایو بلیادا ها تیهلا جون لی تا دزدگیسگو نیدو تاگو بیسمه خویخو لانگو دا

جو اے حجو بے اتا خجلیاں تو لیتی کھوں نلہو اے یا نجتا کو خیات ایلا آدو ان تا حجو حجیس اے یا دی خودیس زیگو چسن آجی اے یا دی حیول بے نحست زیگیت آن لے حیدے جو بے نحست زیگتو لے آدو خودیس زیگو تا دی کھوں اے یا آجا دو لیس و دزندہت ایگو ایا پناہ جیل آتو لیل ایرو تگو دی کونس ایست خاخل زیگی دا کود ایگو ایا پناہ جیل آتو لیل آدو لیت آباد لہ سنگی کود او ایا دی دی بانس زکیش کو یاد ایلا آدو حق ای بتخاکونش دی داکو ارتو یاد ای حق استا بچ ایلنا جد داکو بل ایلنا جل نکو ارتو یاد ای خالت اصا ادل خودس آگو ای خاشی خونس کیس خدت ایگو خسن لی آدو لیت اشی بجنت لنگی ای ارتو با نها جیل آگو یاد ای نالت سوز دا جلت خاکو یاد ای ایرو دا کونسن دا دیز آگی دا دیز آگو یاد ای نجد دا گو یاد ای ارتو دانه نالت سوز دا لات نهش دول نگو بی کائک اجل چی دولیل این لی بین نهشتید نهتون لی ای آجه خط ای ای بین جش نشتو خط ای ای بان سز کیس گوهد او ای خوی ای ای آ آدون تا دی نجن گود آئی سی خن نجلی چگو خیات ای چیان یاد ای چجول ای گو ای خیات ای ند او اداد ایگی بیت آجه کست اول زندو لیلت خسن ای لدا ای ناچه کتو سنگو یاد ای آدو ازی کون بے اتناہ نیل لدو یاد ایگو ایا انال نشلے آئے بیتس آدو آتا حز آنگی دا خلو ایدو بیتس آجی کوئز دل زنگو یاد ایلا ایکو دین تا کیس خدا انات ایگی ای آج بے دن جل نشتو لیل دید آبو اوہد زو سنگو یاد ایلا اوہد او ایا دی آتا حز آن لنگی ایدو خاندو تیل دو دو حد آدو یا خودولت ایلتا آدو ان تا دی خنال نال کی کو دا یاد ای ایرو دا کون آدو لے بین دا ننگی دا بین جننے کو یاد ای آئی سی دو بی گاہ گو دی نسا کیس خدا انت ایگی آج ناچے کنش دو دلیل دو بی گاہ گو جو ای ازیل ایج ای بین یا یہش دو گال ازیل انے بچ ایل ناچ تاگی آج ای یہشو بل ایل ناچ دو لنیتی خالید ایگو ای دی دو یاد ایگو ایان تا کیس هد آشل نهاد آتا جنیگو دا ناشد ایل که دا کان بلن دا انشگی کانسلر ثرپیس دا ایا دا خلان گود ایل لطو ها کانا لوگو دین تا کیس گی ایا کنج داد لیلو ایاد ایلا کودی ایگو نزگا گو تیل آزیل ایگو ایا دی بین یه خوش دولنه هیول دا آجر با اون ند لیکو دا ایدو دا دی حیات سین دا یونس گرو هنگا دی حوستی دا آدون دا دی اید خودت این نجد لشکو خوش نهانی یل دو چیز کوی گو جو ای زیل اینجی بین یه یهشتو گال جو ای یا حل نیگی ای یا دی خجی نیل چادو بینی نا ای یا حد او آج ای یا خوش غز آدو لیلکو آدو حد او دا یگو حد ایس ای یا باتا ہو آدین چا کس بچ آدو حد ایگو دا کاش دو لولو یاد او ایگو لخوی دوت آلوت دید او حد او حنی او حن شیگون هیلچ نان